دایک ربن تپوک مایه زاروک دگرین سوی مایه دلمه سر ریک مایه قیرین و زارین سر مباری رنگ و نشان زافر دست دانه دست پیغمبر اغرا و بخیر و بر حسرت فرقت سر مباری